0: Nei op radioaktiv.
1: Journey up from where we need to start. The resolution is a call.
2: Da gëtt gesch vun dem neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae-Musiker mat engem neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman aus dem